אותי לא חותם. עד פוסטים אותי לא שירס מסמי. Men det stiger en sol som et mektig sol.